0: aja orang tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemarin. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya